0: mando diwe au na dabija au na vle ya abija de ye
1: blo anu wo mo yo apre
0: buyamu kwa sie bu nyande kwa kuwe nyande kwa tmo gilade gilano ri gan pierre roger o mon po jibu
1: ko gro kwa ko so se mo pia na o